0: Jorge.
1: Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un po